0: Sugeng rawuhipun Mas Kendhos.
1: Ayo sugeng rawuhipun Mbak Yu. Nggih.
0: Lah panjenengan kok malah sare.
1: Boten menika dalem nika wonten ingkang menika lak mirengaken nikmati.
0: Nggih. Terus ngelos kutute.
1: Nggih. Kala wau kutu niku wonten ingkang kula plus-plus kali kula dusi. Kutut suci-suci manuk penpet Mbak Yu. Kutute jer-jer ngeten.
0: Oh nggih. Lah menika sing wonten ngajengan cemeng ageng menika.
1: Ha menika gagak. Kakak, lah sing teng pejokan cilik nih kak. Manuk jiblek Mbak Yu.
0: Oh jiblek.
1: Jangan mangger muni ngonten.
0: Jenengan kok semana ngapusi lho.
1: Lah pripun ta?
0: Lah nek kutut niku lak mlangkring ta Mas.
1: Ha nggih, dine.
0: Lah panjenengan kan bungane yang.
1: Nah.
0: Gandul.
1: Lah nggih niku eleke, eleke. Nggih. Ning ning mboten masalah.
0: Ning gandul niku napa ta?
1: Ha nggih kirangan.
0: Niku jenenge kalong.
1: Kalong. Mangga Mbak Yu, kula tak tepingking malih midhe padhangen wonten wingking griya.
0: Oh, dereng dipakani
1: ten niku. Oh, dereng niku mau kurang sithik
0: lho. Eh, mangga dilanjut.
1: Nggih, mangga.

0: Wonten apa, Mbak Yu?
1: Aduh.
0: Kok sajak lenganes.
1: Duh, lae Mas kentut.
2: Ngeten iki risikone wong bagus,
0: Mbak Yu. Ngandrani.
1: Alah, sing bagus nggon ngendi?
2: Nggih, sak sine wong para miyarsa nggih sak manten ketahe. Nek ora percaya sampeyan nyempir sok. Nggih. Nun sewa Gus Kentut bagus napa elek nggih.
0: Lho, percaya ta?
1: Jenengan iki kagungan anu kuping ya sitok. Selek.
2: Nggih mboten isa.
1: Lah nika wae ngendika terus ngendi?
2: Agus Kentut bagus napa elek nggih.
0: Lho, percaya ta?
1: Percaya.
2: Elek kandhane.
1: Mboten ta? Lah iya nek ngono kuwi jenenge jujur.
2: Ini mboten masalah napa-napa najan olok sing penting rezeki ini lho. Nggih. Monggo Mbak Yu tak kenging malih nggih.
1: Inje monggo. Ditelaske lho.
2: Nggih, nggih. Beres.
1: Yeah.